0: تمنعت المرح جايگی
1: کون سی تمنا رہی بھائی بولو بولو تو
0: پیر بابا کا دیدار ان کی قدم بوسی
1: چلو رہی بھائی میں لے چلتا ہوں وہاں
2: اللہ
1: یا خدا تیری خدائی پیر بابا آپ یہاں
0: پیر بابا آپ نے زحمت اٹھائی یا میرے مولا اس گنہگار پر اتنا کرم
2: گنہگار نہیں ہے رحیمان تو نے وطن پرستی کے حق میں ایک وفادار سپاہی کی طرح اپنا خون بہایا ہے اب وہ دن دور نہیں جب اس ملک سے یہ فرنگی راج ختم ہوگا آزادی کا نیا سورج اگے گا
0: آمین الوداع بابا
1: اللہ تم ویسا نہیں جا سکتے
2: رو نہیں کریمہ رحیم مرا نہیں یہ اس کی قربانی ہے شہادت ہے اس کی شہید کو آنسوؤں سے ودا نہیں کرتے بیٹے جس سرزمین پر اس کا خون گرا ہے اسے وہی با عزت دفن کرو اس کا مزار اس کی وطن پرستی کی یاد دلائے گا آج سے یہ گھانی

0: اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتے ہیں کہ میں ابھی پہلی کلاس میں ہوں, اور یہی ان کے جو ونمرتا ہے ان کو مہان بناتی ہے, اور وہی پوری صاحب میں تھا
1: جی.

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم مودی نے ہندوستانی تارکین وطن کو ہندوستان اور نیوزی لینڈ کی شراکت داری کا ایک اہم ستون قرار دیا۔ اجنبی ویشنو نے حیدرآباد کو نیا ہائی سپیڈ ریل ہب بنانے کا اعلان کیا۔ ایمریٹس انڈیا کے نائب صدر کی تلنگانہ میں آپریشنز کی توسیع کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات ہوئی، اور کے ٹی آر کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اسمبلی تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کا سامنا کرنے کا چیلنج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم مودی نے آکلینڈ میں ہندوستانی تارکین وطن کے 10,000 سے زائد افراد کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہیں ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کا ایک اہم ستون قرار دیا۔ گزشتہ 4 دہائیوں میں کسی بھی ہندوستانی وزیراعظم کے اس پہلے دورے کے موقع پر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دو طرفہ تعلقات مشترکہ اقدار، باہمی یادوں اور بلندیوں کو چھونے کے عزم پر ٹھہرے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر فرلنگس نے بھی اس تقریب میں شرکت کی، اور نیوزی لینڈ انڈیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ذریعے مضبوط ہونے والے اسٹریٹجک اور معاشی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے دنیا بھر میں ہندوستان کے بڑھتے ہوئے وقار، مودی کی قیادت اور نیوزی لینڈ کی ترقی میں ہندوستانی طبقے کے تعاون کی ستائش کی، اور دو طرفہ تعاون کی نئی راہوں کو تلاش کرنے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر ریلوے اشنوی ویشنو نے ریلوے کی جدید کاری کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے ضلع سنگاریڈی کے نندی گاؤں میں 375 ایکڑ پر پھیلی میدھا ریلوے کوچ مینوفیکچرنگ مرکز کا معائنہ کیا۔ میک ان انڈیا اقدام کے تحت خانگی اداروں کے فروغ کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے ملازمین کی مہارتوں اور مینوفیکچرنگ کے عمل کو سمجھنے کے لیے ان سے بات چیت کی، اور کمپنی کی جانب سے تیار کی جانے والی بغیر ڈرائیور کی گاڑی کا بھی معائنہ کیا۔ اس فیلڈ وزٹ کے دوران تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ، مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور رکن پارلیمنٹ کونڈا وشویشور ریڈی کے ساتھ کمپنی کے نمائندے بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر ریلوے و آئی ٹی اشنوی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ایک بڑا ہائی سپیڈ ریل ہب بنانے کے منصوبوں کا اعلان کیا، جس کے تحت شہر کو پونے، چنئی اور بنگلورو سے جوڑنے والی مجوزہ بلٹ ٹرین راہداریاں شامل ہیں۔ حیدرآباد میں ایک صنعتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک سفر کے وقت کو نمایاں طور پر کم کرے گا اور جنوبی ہند کے بڑے معاشی مراکز کے درمیان رابطوں کو مضبوط کرے گا۔ وزیر موصوف نے ہندوستان کے بڑھتے ہوئے الیکٹرانکس اور سیمی کنڈکٹرز سیکٹرز پر بھی روشنی ڈالی، اور کہا کہ ملک نے اے آئی ایز اے سروس ماڈل اپنایا ہے اور تلنگانہ الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو چپ ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے 315 یونیورسٹیوں میں سیمی کنڈکٹر ڈیزائن ٹولز متعارف کروائے گئے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ مرکز نے بلٹ ٹرین منصوبوں کے لیے 5 ٹریلین روپے مختص کیے ہیں، اور وہ تلنگانہ میں سکندر آباد اور نامپلی کے بشمول 42 ریلوے اسٹیشنوں کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے آئی ٹی انڈسٹری پر زور دیا کہ وہ 2047 تک ایک ترقی یافتہ ہندوستان کے ویژن کی تائید کے لیے ورنگل اور کریم نگر جیسے Tier 2 شہروں میں اپنی موجودگی کو وسعت دیں۔ ایمریٹس انڈیا کے نائب صدر محمد سرحان نے ایئر لائن کی خدمات کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر جوبلیز میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران نائب صدر نے حیدرآباد میں امارات کی 380 خدمات شروع کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پروازوں کی تعداد میں اضافے کی درخواست کی، اور ایئر لائن کو تلنگانہ میں قائم ہونے والے 2 نئے ایئرپورٹس پر ایم آر او آپریشن شروع کرنے کی دعوت دی۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا۔ تلنگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا دوبارہ منتخب ہونا ناممکن ہے، کیونکہ خود وزیر اعلیٰ کے اندرونی سروے کے مطابق بی آر ایس 78 نشستوں کے ساتھ کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں اپنی حکمرانی پر بھروسہ ہے تو وہ اسمبلی تحلیل کریں یا پارٹی تبدیل کرنے والے ایم ایل ایز کے حلقوں میں ضمنی انتخابات کروائیں۔ کے ٹی آر نے انتظامیہ کے واٹر مینجمنٹ پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت کنے پلی میں دستیاب گوداوری کا پانی پمپ کرنے میں ناکام رہی، اور سیاسی مقاصمت کی وجہ سے جان بوجھ کر مصنوعی خشک سالی پیدا کر کے

0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا 2 دن کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پچھلے 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ تھا۔ جناب مودی کے اس دورے سے باہمی تعلقات کو بڑی تقویت ملی ہے۔ اس دورے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں مختلف شعبوں میں 5 مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا گیا۔ ان میں دفاع، سیاحت، کھیل، قدرتی آفات سے پیدا صورتحال سے نمٹنا، ڈیری اور مویشی پروری شامل ہیں۔ جناب مودی کے اس دورے کی ایک بڑی خاصیت آکلینڈ کے اسپارک ایرینا میں کمیونٹی کا پروگرام تھا، جس میں بھارتی برادری کے 10,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے اور دو طرفہ تجارت کے سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی۔
1: بھارت اور نیوزی لینڈ کے رشتے میں یادیں بھی ہیں، دوستی بھی ہیں، ویلیوز بھی ہیں اور ایک کمٹمنٹ بھی ہے۔ بھارت نیوزی لینڈ کی یہی واقعہ ایک نئی یاترا پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے سامنے اوسروں سے بھرا کھلا سمندر ہے، ہوائیں ہمارے ساتھ ہیں، سمندر کی وشال لہریں ہمارے ساتھ ہیں، اچھا شکتی کا نیلا آسمان ہمارے ساتھ ہے، پانے کو کافی کچھ ہے اور میں جانتا ہوں ہم سفل ہوں گے۔
0: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے بھارت کو ایک بھروسے مند دوست قرار دیا اور نیوزی لینڈ کی ترقی میں بھارتی برادری کے لوگوں کے رول کی ستائش کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کو سراہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جناب کرسٹوفر لکسن کی گرم جوشی اور مہمان نوازی کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ کسی بھارتی وزیر اعظم کے گزشتہ دورے کے بعد سے 40 سال کے وقفے کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اگلے دورے میں اتنا وقت نہیں لگے گا۔
1: 40 سال کے بعد کوئی بھارتی پی ایم نیوزی لینڈ کی دھرتی پر آیا ہے، یہ میرا سوبھاگیہ ہے۔ میں نیوزی لینڈ کے سبھی نواسیوں کے لیے، آپ سبھی لوگوں کے لیے 140 کروڑ بھارتیوں کی شبھ کامنائیں لے کر آیا ہوں۔ ساتھیوں، پردھان منتری کے روپ میں بھلے ہی میرا پہلا نیوزی لینڈ دورہ ہے، لیکن 25-30 سال پہلے جب میں کسی سرکار میں بھی حصہ نہیں تھا، سارجنک جیون میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تب بھی مجھے یہاں نیوزی لینڈ آنے کا اوسر ملا تھا۔
0: آج ویتنام کے فو کوک جزیرے کے نزدیک ایک کشتی کے ڈوب جانے سے 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی ہے۔ ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے تصدیق کی ہے کہ مہلوکین میں 13 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر سفارت خانے نے مہلوکین کی وہ فہرست پوسٹ کی ہے جو ویتنام کے اہلکاروں نے فراہم کی تھی۔ سفارت خانے کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے 10 کا تعلق تمل ناڈو سے، 3 کا آندھرا پردیش سے اور 2 کا کیرلم سے تھا۔ اس کشتی میں 36 لوگ سوار تھے، جن میں 32 بھارتی سیاح، عملے کے 3 افراد اور 1 اٹینڈنٹ شامل تھا۔ 17 مسافروں اور عملے کے 4 افراد سمیت 21 افراد کو بچا لیا گیا اور اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے 2 کی حالت نازک ہے اور انتہائی طبی نگہداشت میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ بچاؤ مشن کے دوران ویتنام کے ساحلی گارڈ ریجن 4 کمانڈ نے اپنے اہلکار تعینات کیے اور بچاؤ سے متعلق سامان کا استعمال کیا۔ متاثرہ کنبوں کو معلومات اور مدد فراہم کرنے کے لیے ہو چی مین شہر میں بھارتی قونصل جنرل میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ اس کے نمبر اس طرح سے ہیں: +84 36 210 7930، +84 91 552 7314 اور +84 33 452 0414۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا ہے کہ ہنوئی میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے اور اس کا نمبر ہے +84 91 308 9165۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ویتنام کے فو کوک جزیرے کے نزدیک کشتی کے المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے، جس میں بھارتی شہری بھی شامل ہیں۔ حادثے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو

0: موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشا، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے کل آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بہت شدید بارش کا امکان ہے جو زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نریش نے مزید کہا کہ کم دباؤ کے کسی خاص حلقے کی غیر موجودگی کے باعث آئندہ 6 سے 7 روز میں شمال مغرب، وسطی اور ملک کے جزیرہ نما زیادہ تر حصوں میں بارش کے معمول سے کم رہنے کی امید ہے. انہوں نے مزید کہا کہ